fire. Holy Spirit, Wojanyamie. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Wojo. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Wojo. Wojo. Wone mene na mpae. Wone mene na mpae. Wojo. Wojo. Wojo. Wojo. Wojo. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Anyemre yo. Ye bubuo. Ye sano. Ye domio. Wone mene na mpae. Wone mene na mpae. Aumu biara sore ena na dia yesewo munyuma yesewo munyuma yesewo munyuma yesewo munyuma yesewo munyuma yesewo munyuma ena nyumre ya amwade ne yebiara refro bon sama hinie na pejani mo ena yebrenasi ena yebrenasi ena yebrenasi ena yebrenasi ena yebrenasi ewo yesu nimo ewo yesu nimo ewo yesu nimo ewo yesu nimo ewo yesu nimo ewo yesirim ewo yesirim ewo yesirim ewo yesirim yeseno yeseno yeseno mawani mrio sumawojo sumawojo sumawojo fire fire fire fire ya ba ba ba ba ba ba ba ba ya ba da da da da da da da da boys ka pa da da boys ya ba da da da da da boys ka pa ra da da da da da boys ka pa da da boys ya ba da da boys ka pa Holy Spirit fire Jesus fire Jesus fire Jesus fire Jesus fire Jesus fire Jesus fire Jesus fire Jesus fire Jesus fire Jesus pray fire Jesus die die die die die die die die die fire ya ba ba ba ba ba ya ga da da bos ka pa da da bos ya ba da da bos ka pa da da bos ka pa ya ba da da bos ka pa da da bos ya pa pa pa pa pa ya ga da da bos ka pa